0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Әлеге сарық кәсәлі әғді кәпірген бір әсесім үшіп кетті. Саид Ахмад ұстазымыз, әжайып язушы, әжайып сатирик, юмористик әсәрлердің авторы. Бұндан 30-40 ілі алдын біләсті шайырлар ва язушылар білән қалқашылардың үшірашуы бөген. Баша шипалларға бар үшірашулы өткізіп, шиерлерді оқып беріп, үшірашулар қылып, халқының көңілін көтеріп жүрген. Бір группасы Анжанға барып түскен екен, қарайын, Саид Ахмад аға хәмәсін ішкізіпті, бір адам ішмеймен тұрып дейді. Ішесің депті. Ішмесең қоймаймын. Халық іш, оның ішмейтін партиздегі шиерін ем ішкізіп, ғыр дүпіл ғыш қылып, машинаға артып кетіп деймін. Рулды шапырамыш оған. Саид Ахмад аға депті. Халықса гей келіп дейді. Енді өзі ішкізіп бар дейді. Мен Саид Ахмад мен десем, хақылаген гайы, мәселі, бізді құрмат қылады, индемастан қой вара вара дудыз. Мәне тоқтаймен өз бар кәбіләшін депті. Кепті де, біз хамамыз Ташкенден кегіміз мән, Өзбекистан халық елзуысы Саид Ахмад мән десе. Саид Ахмад деген сәбін лейра тұрым, мәне балар бір тешіріп қой депті. Мен Өзбекистан халық елзуысы Саид Ахмад мән десе. Танып тұрып мән Саид Ахмад деген мән, шапыр білен кәбіләшім мән. Ади гайы ой сәм мән. Қаны пробезбе қалың десе, халығы шапыр Саид Ахмад деген қарамын, Саид Ахмад деген қарамын. Мысалы, мен Өзбекистан халық елзуысы Саид Ахмад мән десе. Бір пейт, халығы шапырлық

0: Күлдіргіч.
1: Ортақ доктор, мен ақылдан азыятканге оқшайман. Неге онақа дейапсіз? Кейінгі пайтларда хатынымның гапыда маңа бардек түйіліпті.